0: 7.
1: Moriba, Moriba, Baba, mi akoda aye aseda ohun owo oba tin wore wale aye arugo ojo o aseda ameda aweda ginu eya juda oba lala fofun arinurode olumoko eleyinju ina alawo tele ohun atoba jaye o oba to po nigba ti agbara abeti lukara won bi ajere oba to fi di aye sole sori omi ni aiku airi aidi baje oba to nje emi ni ma se be oba lana oba loni oba ni da ola oba lojo gbogbo oba titi nbe ki bebe o to ma nbe oba tanyanya ka kiri aye ni eru jeje leti oku pupa eku oko farao asoro mata se owi be se be oba kan ta kikikita o le kitoni oloruko nla ni oloruko repete oke san gagara oke kan kapiti oke kan bi tin ka satani laya.